တော်ဘဂဏိအရိယသာတိယသာတော်နာမည်သာတိအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာသာတော်ဘဂဏိအရိယသာတိယသာတော်နာမည်သာတိ

တော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာတုဣန္ဒိဘာလသုတ္တနိဋ္ဌိတာအာသာတော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာတု